1941. u Duluthu u američkoj saveznoj državi Minnesota rođen je Robert Zimmerman, slavni američki kantautor poznati nam kao Bob Dylan. U svojoj gotovo 70 godina dugoj karijeri osvojio je brojne nagrade, a među njima je čak 10 Gremija te Nobelova nagrada za književnost.

u Filadelfiji u Američkoj saveznoj državi Pensilvaniji 24. svibnja 1944. godine rođena je kantautorica Patti LaBelle, najpoznatija nam po američkom broju 1 iz 75. Lady Marmalade.

1968. Rolling Stonesi su izdali singlicu Jumping Jack Flash, koja će u Ujedinjenom kraljevstvu postati njihov sedmi broj